0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляхович. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на сераду 20 мая. Заўтра зоркі схіляюць да вельмі рэзкіх, рашучых крокаў без аглядкі, і калі вы цалкам паддадзіцеся гэтаму парыву, то рызыкуеце наламаць дроў. Безумоўна, заўтрашняя рашучасць здольная дапамагчы ў многіх пытаннях. Аднак сцеражыцеся безапеляцыйнасці і старайцеся выказваць менш прэтэнзій. Дзень вельмі дрэнны для абмеркаванняў і планавання. Прыгатуйцеся да неразумення, сутыкненняў і спрэчак. Заўтра лепш заняцца тымі справамі, у якіх вам ніхто не ўказ. Яны будуць атрымоўвацца на здзіўленне хутка і выразна. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра ў Авена дзень разграбання завалаў. Нават калі гэта не было прадугледжана яго раскладам, сітуацыя хутчэй за ўсё складзецца так, што яму прыйдзецца хоць бы ў чымсьці навесці парадак. Магчыма, гэтым чымсьці стане працоўны стол, а можа быць, Авену прыйшла пара раскласці па палічках свае справы і планы. Адлыніваць не варта, бо падчас гэтага працэсу Авен заўтра мае ўсе шанцы выявіць нешта забытае, але да гэтага часу актуальнае і досыць каштоўнае. А вось у зносінах заўтра варта быць вельмі асцярожным у словах і выразах. Можа палыхнуць. Заўтра Цялец будзе ў дысанансе з людзьмі, таксама з блізкімі. Яму можа здавацца, што ўсе вакол напускаюць на сябе занадта важны выгляд. Людзі ж у сваю чаргу будуць незадаволеныя бестурботнасцю Цяльца. Да сапраўдных трэнняў гэта наўрад прывядзе, аднак каб паразуменне не дало раскуліну, Цяльцу заўтра варта часцей рабіць сур'ёзны і разумны твар. Нават калі гэта здаецца яму такім пацешным. Заўтра ў справах блізняты здольныя на рашучыя, нават радыкальныя меры, асабліва ў сферы фінансаў. Замест таго, каб 7 разоў адмераць, яны будуць настроены 7 разоў адсекчы. З аднаго боку ёсць небяспека, што блізняты пусцяць грошы на вецер, з іншага ж іх баявы настрой дапаможа ім заўтра вырашыцца на тыя фінансавыя крокі, якія ўжо даўно наспела неабходнасць здзейсніць. Заўтра ў раку можа прачнуцца крытык, прычым крытычнасць рака будзе ў меншай ступені накіравана на сябе і ў большай на ўсіх астатніх. Раку можа здавацца, што яго за ўвагі прымусяць людзей пасаромецца і выправіць памылкі, аднак на справе ўсё будзе не так. Мудрыя парады рака заўтра знікнуць дарма, а вось крытыка здольная стаць крыніцай крыўд. Так што яму варта вырашаць, ці варта марнаваць на крытыку нервы і сілы без усялякай надзеі на вынік. Заўтра існуе вялікая верагоднасць таго, што людзі будуць спрабаваць нагрузіць на льва свае справы або нават зарабіць крайнім у нейкіх пытаннях. Яны адчуюць яго згодлівасць і рахманасць, спрабуючы бессаромна гэтым карыстацца. Змяніць такое становішча спраў леў зможа толькі калі будзе жорстка стаяць на сваім, спыняючыя падобныя спробы. Інакш увесь дзень яму заўтра наканавана прысвяціць чужым справам, зусім закінуўшы ўласныя. Заўтра ўвесь дзень дзева можа адчуваць дакучлівы ціск з боку. Магчыма, яе будзе падціскаць час, а можа быць падганяць абставіны або патрабавальныя просьбы людзей. У любым выпадку ад ціску дзеве наўрад удасць пазбавіцца, а значыць прыйдзецца з ім прымірыцца. Лепшае, што дзева можа зрабіць заўтра, гэта адасобіцца і пастарацца спакойна заняцца сваімі справамі, не адцягваючыся і не аглядаючыся па баках. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра ў шалеў будзе рэдкі шанец здзейсніць прарыў у якой-небудзь справе. Галоўнае не выпусціць патрэбны момант, каб калі ён надыдзе, дзейнічаць рашуча і выразна. Дзякуючы сваім актыўным напорыстым дзеянням шалі заўтра здольныя далёка вырвацца наперад. Гэты дзень ім варта выкарыстоўваць для таго, каб імклівым рыўком дасягнуць новых вышынь, апярэдзіўшы канкурэнтаў. Заўтра ў Скарпіёна будзе абвострана пачуццё справядлівасці. Ён здольны грудзьмі кінуцца на абарону сваіх ці чыіх-небудзь яшчэ інтарэсаў, калі палічыць, што людзі гэты інтарэсы прыгнятаюць. Што ж, часам нядрэнна пакачаць правы, а заадно і паставіць крыўдзіцеля на месца. Аднак Скарпіён заўтра здольны ўбачыць парушэнне правоў нават там, дзе гэтага няма. Ці там, дзе гэта парушэнне можна разглядзець толькі пад вельмі вялікім мікраскопам. Заўтра стралец увесь дзень рызыкуе правесці ў пошуках ісціны, будучы цвёрда перакананы, што яна дзесьці побач. Яго пошукі праўды могуць тычыцца ўсяго, ўзаемаадносін з людзьмі, працы, асабістых жыцця. Аднак, як бы стральцу заўтра не здавалася, што справядлівасць вось-вось павінна перамагчы, гэта наўрад будзе так. Стралец можа са здзіўленнем выявіць, што ісціна ў чыстым выглядзе рэч амаль бескарысная, акрамя яго нікаму не патрэбна. Заўтра зоркі раіць казярогу ісці толькі прамымі шляхамі. Спробы весці сваю гульню, а тым больш нешта схаваць ці сказіць, могуць скончыцца сумна. Так што калі казярог хоча атрымаць патрэбны вынік, яму прыйдзецца дзейнічаць адкрыта. Людзі заўтра таксама ацэняць у казярогі сумленнасць і шчырасць, аднак у зносінах не варта зусім ужо перагінаць палку. Нават у шчырасці ёсць свае межы. Заўтра ў нейкіх пытаннях вадалею для дасягнення патрэбнага выніку прыйдзецца казаць тое, што ад яго чакаюць, а не тое, што ён думае на самай справе. Ці хаця б у патрэбны момант прамаўчаць пра свае сумневы. Нічога не зробіш, шчырасць дарэчная далеко не заўсёды, а ў важных размовах тым больш. Заўтра, выклаўшы ўсё наўпрост, вадалей рызыкуе нашкодзіць і справе, і сабе. Калі ж ён утрымаецца ад каментароў, то цалкам здольны быць у выйгрышы. Заўтра ў справах рыбы будуць настроены рашуча і па-баявому. Навошта спрабаваць разблытаць вузел, калі можна яго рассячы? Самае цікавае, што ў нейкіх пытаннях такія радыкальныя меры могуць дапамагчы, аднак далёка не ва ўсіх. Вось чаму да спраў, якія патрабуюць часу і далікатнага падыходу, рыбам заўтра лепш нават на гарматны стрэл не падыходзіць, ці ж загадзя змірыцца з іх поўным і безумоўным правалам. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэста. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.